Abraham och Sara, de bodde i Ur i Kaldea, står det i Bibeln. Det vill väl säga omtrent i det som blev kallt för Mesopotamia, eller därför Irak ligger idag som röfflig regna. Där var Adam fött, där växte han upp samman med familjen sin, och han kände varken Gud i himmelen eller andra för en dag, då Gud av en eller annan grund finner det för gott och möte denna man och uppenbara sig för han och säga att han var utvalgt till att få en helt speciell roll i Guds plan. Och det första Abraham blir bett om, det är att ta med sig Sara och familjen sin och resa ut ifrån det landet där han var född, och så skulle han resa västöver till det stora havet. Där var det ett land som Gud ville ge han och hans efterkommare. Och det landet, det känner vi idag nästan 4000 år senare som landet Israel. Och Abraham, han reste, och han reste västöver. Så gick det många år, och Abraham gick och lurte på hvordan i all verden kunde det Gud fylla upp löftet sitt. Han hade ju blivit lovd en stor släkt och många efterkommare. Abraham var blivit 100, kona var blivit 90. Och för om de på den tiden levde lite längre än vi är idag, så var det inte vanligt att köpa bleja på butiken när du var händelsvis 190 år gammal ett äktepar. Så en dag så kommer Gud och säger, du ska få en sön. Artister från Frälsesarmén ska få lov att fortälla oss lite grann om hur detta möjligens föregick.

Har du läst om Gud då han besökte gamle Abraham? Han i undring lytte till vad Herren sa. Att på den tiden nästa år du kommer ej på skam. Då skall Sara löftes sen

Vi ska ta med en sang till, vi ska gå lite på det samma. Den handlar väl heller inte specifikt mycket om Abraham, men han handlar om det som vi nettopp hört om, det att tälla stjärnan. Och nu ska Helgeland kammerkor få lov att synge till oss, bara Gud har tällt alla stjärnor.

Det är alltså, hade Nefa sagt, gode gamle Abraham som står i fokus hos oss idag i programserien I fokus på Radio Sunnmøre. Patriarken som är omtalt så många gånger I Bibelen, far till Isak och bestefar till Jakob, och vi vet begreppet Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och vi ska lage en uppföljare till detta programmet som ska handla om Isak och Jakob I denna serien, men idag fokuserar vi alltså på far och bestefar Abraham. Abraham hade ett spännande och ett innehållsrikt liv, det kan du läsa om I första Mosebok från kapitel 12 är det väl, och utöver så vill du få det att han måtte resa till Egypt och där prövde han sig på en lögn, och så ville farao gifte sig med kona hans. Han hade stora problem med en nevö av sig som heter för Lot. Han var inte så långt undan när Sodoma och Gomorra blev utslettet, och han mötte en man som heter Melkisedek som möjligen var Jesus Kristus själv. En spännande historia, är det länge sedan du har läst om Abraham, så går det gott an att göra det efter detta program. Ett av höjdpunkterna I Abrahams sitt liv, kanske det stora höjdpunkten på många måter, och är den största krisen I livet hans, det ska vi nog bruka de sista sångarna på och säga lite grann om. Det är när Abraham får fe av Gud en del år efter att han då har blivit pappa till Isak, om att han ska offra sönsin till Gud. Det är en underlig sak, så vi ska säga.

I 100 år väntade Abraham på att bli far och så fick han löftes sönnen Isak, hans Øystein och hans käraste. Och när Isak blev igen, ja vi vet väl inte helt nöjaktigt, men kanske en 8, 10, 12 år i alla fall, så stark och stor att han kunde gå flera dagsmaffan och bära en byrde med ved på ryggen, så får Abraham denna rare, grusamme befen, vill många säga. Du ska gå upp på ett fjäll och där ska du offra Isak. Abraham visste gott vad det vill säga att offra, för han hade många gånger offra dyr och då var det ju så att dyret det måste böta med livet. Enten det var som ett sonoffer för något som var galt eller det var som ett tackeoffer för att visa Gud tack och respekt. Men Gud har aldrig verken för eller sia verk eller inte på Abrahams tid meint att vi ska offra människa och ta livet av kvarandre. Och många har stora problem med denna bibeltexta. Hur kunde Gud be sin vän och Abraham då och göra något så förfärdligt som att offra Isak? Och hur kunde han låta det gå så långt att Abraham faktiskt band sönn sin till altere och la ved under och stod med kniven i handen för Gud grep in för att stoppa det. Och det är inte bara enkelt att förklara sådana ting. Det vi ska vara klara över är att när du läser fortellingen om Abraham, en man som fick besök av Gud och mötte Gud ansikt till ansikt och hade så mycket direkte kontakt med Gud och gör himmelens Gud på en måte som vi idag inte upplever på samma måten, så är det kanske ting där som vi ska ta med så vi inte helt är klara över. Kanske var Guds omsorg och Guds förhåll mellan Abraham lite anklesen än det kanske kan vara för oss. I alla fall så upplever Abraham när han kommer upp på Moriafjället, för övrigt samma fjälle hvor det flera tusen år senare blev rejst ett kors och hvor ett människa måtte dö, nämligen Jesus, för att Gud måtte ha betalt för vår synd. På samma platsen var det alltså att Abraham skulle offra Isak. Och när han bin Isak falt till altere, så är det att Gud ropar till han, inte skad sönn din, få det runt, och så snur Abraham sig och så ser han ett lamm, det hänger fast efter hodet i en tornebusk, och så tar alltså Abraham detta tornekrona lamme och offrar istället för sönn sin Isak. 2000 år senare och ved för det, och så skulle det vara en annan som blev kallt för Guds lamm, som bar en tornekrone, som döde på akkurat samma platsen. Nu ska Torkel Selin få synga en lite speciell sång om detta här, Tamarisker Lunden. Här är det många kanans språkuttryck och ett lite speciellt språk, men det är en väldigt fin text i denna sangen, och vi ska säga lite om den sista strofen efter att vi har hört denna sangen.

Jeg vet ikke om du fikk med det siste strofe I denne sangen, men den sånn. Ingen helig har sitt kröningssmycke burit, för han på offerhöjden träffat har sin Gud. Ingen hellig, ingen kristen, har sitt kroningssmycke bärt, för han på offerhöjden träffat har sin Gud. Efter detta så står det I Bibeln att Abraham han blev stort välsignad av Gud. Det var altså aldrig av Guds plan at Isak skulle komme til skade, og vi må ha såpass tillit til Gud at Isak han fikk hverken fysiske eller felelige sår av denne opplevelsen, for dette var en helt spesiell sak I den kristne frelseshistorien. Og så kan vi lære noe av denne teksten, av denne bibeltekstet, det lærte Abraham, og det kan vi gjøre. At når du villig å gi alt til Gud, och lägga allt I Herrens händer. Uansett hur oförståeligt det ser ut, uansett hur vanskligt det ser ut, uansett hur vondt det kan vara, då vill du få uppleva den store välsignelsen. Ingen kristen har upplevt kroningssmycke från Gud för du har varit på offerhögda och har sagt med Abraham, icke som jag vill, det var det Jesus sa, men sagt med Abraham, I lägg allt fram för det. Becky og GT Townsend skal nå få synge en sang som handler om dette, When I Lay My Isaac Down.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnene og familiene der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om denna källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli ei kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinna ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det mye bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Vi vänder tillbaka igen då till grupp på The Cathedrals och George Jones och Glenn Payne. Och detta är alltså mitt in i hjärte av det som blir kallt surfstatsgospel från surfstaten i USA. George Jones, han blev född 22 februari 1930 och levde till han var 75 år gammal. Han döde i 2005. Glenn Payne, han var 4 år äldre, var född i 1926 och döde i 1999. Och samman så skulle dessa två karan sätta stora spår efter sig i det som blir kallt alltså surfstatsgospelen. George Jones, han var förhållsvis ung när han började att synge. Han var bara 15 år gammal när han började att synge mer eller mindre aktivt och efter kvart är professionellt. Så gjorde han fra sig stemmefifte, sånn som de fleste unge menn må gjøre. Og da gikk stemmen hans ned, og han ble en veldig profilert bassanger. Glenn Payne, han var det som ble kalt for en lead singer. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal si det på norsk, men altså den som sang melodien, og hadde vel mer en bariton tenorstemme. Sammen så dannet altså disse to grupper The Cathedrals som holdt det gående fra 1963 til de la opp i 1999. Og de hadde da med seg mange, mange, mange andre sangere og musikere gjennom det. Vanligvis så var de fire som sang. George Jones, han skal nå få lov å synge en sang som, ja, her går det forholdsvis fort unna. Det handler om når Moses får kallet til å gå til farao og lede folket lead out of bondage, altså lede folket ut av bond og lenker. Og ja, du må henge litt med her, skal du få med det tekstet, men den handler om at God's children was slave in Egypt's land. Guds barn var slaver i Egyptens land.

0: Yeah, that's old Scott.
1: Vi ska höra ett exempel till vi I gospeltimen idag på hvordan George Jones kommunicerte med barn. Detta är en alldeles nydlig sang, God loves to talk to little boy when they are fishing. Gud älskar att snacka med små gutta när de fiskar, för det är den enaste tia I livet hvor både Gud och små gutta kan kvile sig.
2: Have you ever heard God talking? He does, you know, to us. But most of the time, we're just not listening. God loves to talk to little boys while they're fishing.

Då, i 1999, och George Jones hade fått nyresvikt och han hade dålig hjärte, men det ena en gång nog kom med gamla cirkushästar och manegen och sagflisan. Det var vanskeligt att hålla sig vecke från scenen. En god vän av disse karan, Jake Hess, han hade ju en stor karriär bak sig som gospelsanger, var i en periode mer känd i USA än Elvis. Han hade ju väldigt dålig hjärte, men disse två karan de danna en kvartett, fick med sig två yngre karar, kallade det Old Friends Quartet, gamle vänners kvartett, och de hållte gående ett par år. De sang sig ju för nästan i grava bägge två, men du vet inte hur de koste sig. Nu ska du få en sang som egentligen är en julesang, och du ska få höra bara 3 minuter av han. Går du in på YouTube så finner du ett upptag som är nästan dubbelt så långt, för de klarte ju inte helt att sluta då. Det är om England på Betlehemsmarkan. Så kom med detta härliga budskapet: Glory to God in the highest. Ära vare Gud i det högaste. För det ska de ha, disse karan här. De var glada i sång och musik. De likte att stå på scenen. Men det som var den djupa, djupa drivkraften, det var att förkynna evangeliet. Idag är det fötter en frälse.

Fowler och Roger Bennett, de var med och dannade en grupp som kallade sig för Legacy 5. Roger Bennett, han var, eller Roger Bennett blir det väl, han var en väldigt habil och duktig pianist. Han döde av kräft han och bara några år efterpå att de två gamla hade gått bort. Så hvis du ser avskedskonserten till The Cathedrals för exempel på YouTube eller du har han på video, så är det alltså tre av dem fem går bort i förhållsvis kort tid efterpå. Men Legacy 5, de har gett oss mycket fin musik och nu ska de få synga en som är sån. Detta är verkligen klassisk surfstatsgospel med djup bass och ja, hela grejen. Heaven's Jubilee heter den. Det är egentligen ett kort lite potpurri av tre olika sanger, visst du är gott bevandrad i denna fangaren med musik.

Vi ska runda av detta fokuset på The Cathedrals och gängen där med att höra en sång hvor Ernie Haas verkligen får visa vad tenor han har. Och detta är från avskedskonserten deras I 1999 och vi kan ju märka oss då att flera av dem, två av dem som syng här I alla fall är allvarligt sjuka på denna tid. Oh what a savior, oh for en frälsare. Det är så mäktig text på denna sangen att det är nästan vanskeligt att ta in av FN. Hans händer blev naglemärka. Siden hans revnet. Han gav sitt hjärteblod för att frälse mig. Och för en frälsare.

0: Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen min är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den djupa sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en djupare mening i hela tillvärelsen, och den djupa sammanhangen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den djupa sammanhang.
1: Jag heter Marit Hillerstrand och är från Brattock. Där har jag varit lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, så må det vara från den platen vår som heter Eg undrast. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i de senare åren att han har betytt mest för mig. Då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hällde det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och glömd.

Vi ska fortsätta samman med Mats Paulsson. Vi har hållit oss i hadena för sagt i det våte element. Varför bygger du Noah din båt? I min barndomshem så hade vi en kassett med Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy. Och de sang Varför bygger du Noah din båt? Hvis någon har det upptaget av Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy så är vi väldigt intresserade av att få en kopi av det hit till Radio Sunnmøre. Det har inte vi, men sangen är den samma, men nu ska du få höra den på svensk alltså. En sang om båtbyggaren Noah och den stora flommen, och vi är fremdeles i universet till Mats Paulsson.

ut i väster en mörknande sky. Då syns Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

överste prästen egen rättfärdig. På fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han

I gränslandet mellan Israel och Jordan så rinner den stora Jordanälva. Den betyder kort och gott, Jordan betyder kort och gott på gresk, den som rinner nedover, och det gör ju de flesta älva vanligtvis. Detta är den stora gränselva, och inte alltid lika stor, men som går då mellan Israel och nabolanda i öst. Den har en våldsom central plats i Bibeln. Israels folke gick över Jordanälven när de skulle inta det lovade landet. Det var där profeten Elia och Elisa gick törskodd över, visst du är känt i det.

Vi är igång med del 2 av dagens missionstimme torsdag 1 oktober klockan 6 minuter över 11 eller 6 minuter över 7 då, hvis du hör detta på repriser på kvällen. Under en timme så ska Miriam Ulstein få lov att överta mikrofon här och laga kaffepaus. Jag är väldigt glad för det och har sin första arbetsdag på Radio Sunnmøre idag och är här i studio sammen med mig och så är det massa ting som ska läras rent teknisk och det ser ut att gå väldigt bra där för att säga det så. Bjørte Leiteg da, vi er sangen ved Koffe, Ari Love Harlås er navnet mitt, og vi er godt i gang med del 2 av dagens misjonstime, hvor vi skal få høre om en kar som drømmer om å bli radiostjerne, og så skal vi få over en åpen bibel, men nå skal Therese Martinsson få lov å synge og berolige oss med at guttene har det bra, the boys are doing fine. Etterpå så skal vi få en dame til å dele en sang med oss, som for nesten 10 år siden jobbet et år i Radio Sunnmøre, men nå bor sør på Flekkerøya, man her ifra Ålesund.

0: Ja, Svein Olav Lillestøl, vi gått igång. Vi nu vi har varit inom Per-Erik Kalin, vi har varit inom Björn Eidsvåg och så ja, vi må ända med utenlandsken Sverige så vi startar med.
1: Ja, det är ju slikt att det där är ju någon alltså vi sant vi borde ju nämnt Dagsland och vi borde nämnt Koinonia och med så fort och kanske till och med Jan Teigen borde vara med lite här eller. Men det var ju ett band som kom med en också banbrytande plate som heter The Joshua Tree. Och där är det en låt som många vill nog säkert tänka att texter kan tolkas i alla möjliga riktningar. Men för mig då som ungdom och som en glad kristen gutt som likte att bevega mig i alla möjliga miljöer så var det väldigt fint att kunna få höra en låt som heter Still Haven't Found What I'm Looking For. Så den har jag lite lust att du ska spela då, för det att den är för det första ett av världens största band. Och den är från en period i livet där musik det var viktigt att ha någon musikpreferens. Och jag hade ju inte så mycket peiling på musik egentligen, men YouTube det var ganska lätt att säga att ja det är lika. Det fick jag inte en tyn för. Det hade varit värre att ha sagt att jag likte gammaldans eller ett eller annat sånt, men YouTube var lätt att dra fram och Still Haven't Found har också en lite sån sökande text och berättar lite om att det är inte säkert vi har alla svara klart för oss till en kvar tid. Och kanske är vi lite på lejt efter egen identitet, kanske är vi lite på lejt efter vem vi är som person. Men då den kom på banan så var jag ju ganska trygg på vad jag stod för och stod i. Men kanske hade inte vi fullt och helt funnit ut akkurat hur det ska formuleras till möte med andra. Så Still Haven't Found syns jag är en bra låt att dra fram i dina sammanhangen här.
0: Ja, Joshua Tree, det är rätt och sätt helt tillbaka till 1987, Sven-Ola. Och ja, ungdomstid, halvvuxen.
1: Halvvuxen? Nej, det är fortsatt pensig. Ja, det närmar sig vidaregående. Men det är viktigt att ha trygga, lite stora artister i ryggen när den ska bevega sig in i vidaregående skola. Så spel YouTube från 1987.
0: Ja, och det var ju en sång som du nämnde, Tensing-miljö också omfavna. På en många fansingkor som hade den här på tapeten om de inte hade The Edge på gitarr där och så gick det bra någorlunda likväl.
1: Definitivt, och Bono var ju en markant figur också lite sån innanför politisk, det är ju sånt som kan komma lite tillbaka igen till, men han hade många saker som han brände för.
0: Ja, han hade ju nettopp varit också involverad i Band Aid sant, från 84, några år för här och var engagerad ja, både socialt och politiskt sånt sett.
1: Absolut, och en annan ting som är lite göj att nämna det är ju att disse här folka som jag har nämnt i nu, de har ju stort sett varit på konsert med, eller kanske till och med fått lov till att vara med och synge med. Björn Eidsvåg i stad, han var ju med och kora, han kom ju med juleplatt en gång, då var jag med i Bergen och sång med han och det var ju en stor upplevelse. Men YouTube på Valle Hovin i 1991, det står som en av de stora fina konsertupplevelserna som är värt att ta med i det här. Så YouTube må vara med.
0: Ja, du ska veta att jag ångrar hårt på att jag inte kom med dit. Vi kör YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, det var YouTube det, Svein Ola. Og så skal vi videre her da. Du har kommet allerede til sang nummer 4 her, så vi er i ferd med å bikke halvveis løp vi.
1: Men du vet, hvis jeg skulle ha dratt alle låtene som betydde nok for meg, eller som jeg synes er fine, så hadde jo det blitt et endeløst program. Det sånn NRK døgnet rundt sending, men det skal vi spare oss for. Klart at nå har vi jo snakket om 87, og da hadde ikke jeg kommet på videregående enda, men nå gjør vi et hopp. Vi tar et steg forbi videregående, og egentlig mer over i studietid. Og da var det jo slik at der var en artist som jeg også var på konsert med i Oslo, i Spektrum, og det var Sting. Sting har produsert ekstremt mye bra, og det som kanskje er mest spennende med Sting er jo at han har et bredde i repertoar som jeg tror få artister kan sammenlignes med. Han har brukt så mange sjangerer innenfor musikken sin at han var jo definitivt en del av Tensing-miljøet, og jeg spiller trommet til Sting-låta. Kjempekult. Han drog jo i gang når han liksom slo gjennom med å spille rock, men med jazzmusikere. Så du fikk jo en helt annen lydbilde enn tradisjonell rockmusikk, for du fikk en musikkpresentasjon som ja, utfordret det musikalske øret for mange, fordi at jazzsjangeren ble brukt innenfor rockesjangeren. Og så har han jo vært innen ekstremt mange andre perioder. Men han var jo agnostiker. Så for meg, og liksom som kristen gutt, så var det jo utfordrende det å liksom skulle finne tekster som man kunne relatere til kristenlivet, og jeg tror hvis jeg søker opp på Sting også, så er det jo veldig få av tekstene som på en måte er direkte kristent innhold, men mye livsvisdom. Og så når jeg begynte å blade og leite, så altså, han har jo så ekstremt mange plater, jeg greide ikke å finne noen favorittmelodi. Så jeg tenker at, nei, men da spiller ikke vi Sting da. Jeg må bare fortelle at han var en viktig person i min musikalske reise, og det at han spilte så mange ulike sjanger, det inspirerte veldig til å på en måte tenke at, ja, nei, men Sting er en bra mann. Han har mye livsvisdom, han gjør utrolig mye gape, men fin fyr, og en stor musiker. Og det å være på konsert med han, hvis noen får sjans til det, gjør det. Men vi spiller ikke av noe av han i dag. Men jeg synes folk skal gå inn og kikke litt på tidlige plate, altså Bring on the Night, som er en ganske kul konsertgjengivelse, og så har du Englishman in New York, du har veldig mange forskjellige opp igjennom. Så Sting, ta en tur via Sting.
0: Og nå går vi over i en ny fase vi nå, Svein Ola, sant? Altså Svein Ola Lillestøl snakker om min musikk som vi ikke spiller.
1: Ja, han gjør det. Og ikke fordi at det er noe sånn kontroversielt i det, men det er så mye å velge at jeg tenker folk kan være litt nysgjerrige. Men jeg skal jo være litt sånn en låt som på en måte ble veldig hypet i periode der, fordi at jeg var jo kjempeglad i å danse, jeg. Superglad i disco, kjempegreier. Så det å være på onsdagskvelden på Porsche, det var jo ikke sånn som pappa og mamma heia på og syntes var superlurt av unge Lillestøl å bruke tid der sent på kvelden og være på diskotek der det til og med var lov å røyke på den tiden. Jeg røykte ikke selv, så kledde han jo til lufting ute i veke etter at jeg hadde vært der. Men det å være, jeg synes det var viktig å være i et miljø, for da jeg følte at jeg var ganske trygg i trua mi og hvem jeg var, og det å bevege seg i et miljø der en kunne være kristen blant både kristne og ikke kristne, der diskotek også var en del av det, det var faktisk ganske viktig for meg. Jeg hadde aldri noe sånn, jeg aldri var noen utagerende person eller hatt noe sånn ungdomsopprør eller noen ting. Altså, det var uten alkohol, glad i dans, hva gjør en da? Da må en på diskotek da. Så det gjorde jeg. Og da kom det jo også en ikke-kristen artist, eller kanskje en kristen, vet ikke det, men et band som heter Mr. Mister. Og de drog jo i gang med en av de heiteste poplåtene du kan tenke deg på diskogolvet, men med teksten Kyrie. Så den skal du spille nå, Helge.
0: Ja, då snackar vi Mr. Mister här.
1: Vi gör det. Vi gör det. Jag har inte helt årstallet på den, men i den perioden där, alltså det att faktiskt kunna bevega sig ut i verden och vara trygg på vad han står för och likaväl kunna vara med i lite sån inte typisk bedhuskyrke sammanhang. För mig var det superviktigt.
0: Ja. Ja, lite om texten där i Kyrie. Alltså Kyrie är ju grejt, men vad synger de?
1: Han säger ju Kyrie eleison down the road that I must travel. Hvis min kone hör på det här så vill ju hon säga så här, du kan inte snacka engelsk på radio. Nej, och det är grejt det. Men det handlar ju rätt och slett att uansett vad du bevegar dig i världen, det är lite som Björn Eidsvåg-låten, du tog inte ögonen dina från mig. Alltså, Jesus är med han. Själv om du är på diskotek så är Jesus där också. Och kanske är det där att det viktigaste att han är faktisk.
0: Då blir det Kyrie, Mr. Mister här på min musik, Svein Ola Lillestuen.

Vi ska inte spela julesanger I detta programmet. Det går ju an att göra det. Och när vi snackar om Keith och Kristin Getty så kunde vi faktiskt gott gjort det. För en av de ting de har gjort det sitt kännemärke om du vill. Det är att de har julekonserter kvar enaste år. Då har de något så kallt juleshow, man kan ska kalla det. Och I dem så samlar de alltså själv mellan 40 och 50 000 biljetter kvart enaste år. Och Keith och Kristin Getty, de har ord på sig för att vara flink till att skapa den goda julestämningen med pynt och med andra ting och har med sig då många sångare runt omkring. Alltså cirka en 40-50 000 sålde biljetter kvart år. Och I 2015 så blev detta IFKE jule showet deras. Det blev sendt på TV bland annat I USA och han regnade med att minimum 45 miljoner hemma fick ta in det och var med disse två I deras sina julesanger och det så har med det att göra. Det är egentligen en liten parentes men när det närmar sig jul så kan du ju söka dem upp så finner du I alla fall mycket fin julemusik av disse två nordifke artisterna. Men nu ska de få lov att synga en sång som inte är en julesang men en nydlig sång, Beneath the Cross.

ut i väster en mörknande sky. Då ses Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en

0: Det är många som har skrivit sanger om Noah och nu ska vi höra en sång som du sannsynligtvis inte har hört på väldigt väldigt länge. Visst du I det hela att har hört han för jag tror inte han är tillgänglig på någon form för streamingplattform så det heter I mer modern tid hvor du kan höra musik och mycket gammal musik. I min barndomshem så var det en kassett som Henrik Dahl hade sjungit in och på den var det en sång om Noah. Det var favoritsangen till mig och systra mig och vi spelte han och vi spolte och vi spelte och vi spolte så att den kassetten den var väldigt slitt och när vi sålde barndomshemmen min så fant jag den kassetten och jag tog han med hit I studio och klarte att kopiera sangen om Noah över digitalt men kvaliteten är präglad av att detta är en kassett ifrån 70-talet som har varit spilt hundrevis av gånger över samma sangen och spolt tillbaka igen men jag har likväl lust att ha han med. Det är en sång som jag hoppas någon en eller annan gång kan synge in igen på nytt. Ombord kom dyrene to og to. Det kom regn, regn, regn. Det jo en sang som jeg kan brukes som værmelding på Vestlandet av og til da.
1: Vår Herre

Odd Dubland fick ära och visst är ära I satsa på TD och inleder dagens gode gamle här på Radio Sunnmøre. Hjärtligt välkommen ska du vara då. Tänd mig Jesus, la mig vara hver en dag ett lys för dig, sang han. Och hver gång jag hörde denna sangen så tänker jag på en gammal man I mötte på slutet av 80-talet ytterst I Øygarden. Jag var helt ytterst där ute och talte på något om möte och denna man han hade varit fipper förman I sitt liv och han var lite förargad på denna sangen för det blir sunget I denna sangen som du säkert hör gör mig till ett lys I tåken som kan leda andra hem och var det en ting han var klar på så var det att det var fel för det var ingen som såg ett lys I tåken. Han mente att där borde det stått gör mig till en röst I tåken för en röst eller en tåkelur kan du höra. Och när sangen blev sunget på mötet på vedhuset så protesterade han och sang röst med hög stämme akkurat där de andra sang lys då. Det många ting han ska vara upptatt av här I livet, men det är en fin sang. Och vi är alltså igång då. Och VKs korinslag ska vi denna gången få ifrån Sverige. Sunne, hur det I Sverige, tror jag har en peiling på det, men inte helt säkert. Sunne Missionskyrka har ett kor, eller ett kör, som de kallar det I Sverige. De ska få synga en sang som skrev av en svensk. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänner, skrev av Nils Frykman. Han som blev kallt för den kristne gledens sanger och som skrev sanger som och glädje stod från Herren Gir som kanske är mer känt för många och som vi kan ta med I dagens program då. Så ska Millie och Oddny, jag vet inte vad de heter till ett namn, men de ska stå för UKs duett när det kväller på jorden. Och så ska en god vän av oss här I Radio Sunnmøre, Torsten Remme från Vigra, känt tidigare mens han var yrkesaktiv som en syngende busschaufför. Han ska få synga att min gårdsdag är förbi. Och det är en sang som minnas på att Gud han är god idag som han var det igår.

The Sun Had Made Me Free och första sangen som dagens gäst I gospelteamen The Chuck Wagon Gang sang in I 1935 och även har då sungit av dagens besättning. När jag lagade detta programmet så har jag hört cirka 40 av sangarna till The Chuck Wagon Gang och de har ett kännemärke på I alla fall två av tre sanger och det är detta ölille gitarrförspillet som hörs sån ut som detta här. Ja, vi kan höra det en gång till. Det tar inte mer än 3 sekunder. Ja, detta ölille gitarrförspillet, det har de alltså gjort till sitt kännetecken. Det Chuck Wagon Gang som är vanligtvis 4 personer av och till 5 som syng kun ackompanjerat av en gitarr och så de säger för det blir väldigt nakent, väldigt ärligt, väldigt sårbart och väldigt öppet när vi gör det på den måten. Vi kan liksom inte gömma oss bak många instrument och ett stort band. Det är helt in till beinet, som de säger då. Och Faye Smith heter hon som på en måte är chef I gruppen idag och vi har till och med sagt att hon äger denna gruppen, eller I alla fall gruppen sin manager. Hon är barnebarnet till dattera som I 1935 fick lungbetändelse och gjorde att denna gruppen blev till och så hade inte bestemor blivit sjuk denna gången så hade kanske inte fortellingen om The Chuck Wagon Gang någonsin blivit fortällt vi hade kanske aldrig begynt att sjunga samman. Nu ska de få synga om den gången bilen var ny eller vagnen var ny I, för I USA. Så vill jag tro att på 20-talet och kanske 30-talet så var det inte allemans eje att ha bil och det var nog så stort när de då kom körande till kyrkan med sin nya bil.

0: Som nämnt inledningsvis I dagens gospeltema har du inte hört om The Chuck Wagon Gang för så har du I alla fall gjort det nu och vi är långt ifrån färdiga med dem. Det sägs ju för att det gruppe som startade om hösten I 1935 inte nödvändigtvis har de samma medlemmen idag som de hade den gången. Det hade varit en förhållsvis liten sensation. Idag består gruppen av fem personer. Det är Faye Smith, hon är barnbarnet då till Anna Carter Gordon Davis som hon heter egentligen hon som då var med och startade denna grupp och som fick lungbetennelse och faren hennes startade gruppen då. Och Faye Smith hon är alltså den som äger denna grupp och är chefen då. Det har hon varit sedan 1994 med undantag av ett par år tidigt på 2000-talet. Så har vi Melissa Kemper, hon är sopran och vi ska här till slut I programmet höra en sång hur hon verkligen får utfolde sig som sopran. Hon var med där ifrån 2001 till 2006 och så var hon hemma med barnen när de var små och så kom hon in igen I 2015. Det är ju fulltidsbusiness detta här och synge I sådana grupper och så detta. Josh Garner, han tenor, varit med sig 2021. Cody Feinfeld, han bass och gitarrspelare, de må ju alltid ha en gitarrspelare. Han varit med sig 2023 och Nick Poe bassspelare och basssanger. Många nya då, men hvis du täller igenom så är det över 40 personer som har varit med I The Chuck Wagon Gang. Och de har fått fem brev ända till från presidenten I USA och en av de stora fan, så det heter, av dem. Alltså beundrare av dem och tillhängare av dem. Det är han som ska få synge till oss nu och han är du helt säkert hört om för godaste Johnny Cash var en stor fan av The Chuck Wagon Gang och nu ska han få synge om en som är större än både alla presidenter och andra och som han snackar med kvar dag. I talk to Jesus every day.
1: Well, you talk about important people that you say you know. Presidents and superstars of big television shows. Well, I know someone personally who's bigger than them all. And next to him,

Vi nærmer oss jo sakte, men sikkert slutten på dagens gospel-team. Jeg tror vi skal få plass til tre sanger til, og to av dem skal The Chuck Wagon Gang få lov å synge til oss da. Gruppa altså, som vi da nevnte flere ganger nå, ble grunnlagt I 1935 av en far som hadde en datter som hadde lungebetennelse. Han fikk med seg sin syke datter og søstra og andre I familien, og så begynte de å synge sammen og fikk både forkynt evangeliet, men det jo kanskje viktigast den gangen var vel å få tak I penger til medisin til hun som da hadde lungebetennelse. Så det lyckades med och hon blev frisk hon. Och I 1936 sang de alltså in sin första sång och det var Columbia Records ett stort plattesällskap I USA som tog det och I nästan 40 år så sang alltså The Chuck Wagon Gang för Columbia Records. Det var världsrekord helt fram till några få år sedan då var det en som hade haft samma plattesällskap längre än akkurat det men det så har de byttat senare då. I tidlig på 90-tallet så kom det til et poeng hvor, eller punkt hvor en milepæl I gruppas historie, om vi skal si det sånn, det var ingen av barna eller barnebarna til han som grunnla gruppa, så var med I The Chuck Wagon Gang lengre, men så gikk det noen år og så kom det an. Barnebarnet til hun som var syk I 1935. Hun kom inn og hun fremdeles I dag gruppa sin ledende person og manager og den som eier dette foretakene da, for en sånn gruppe så dette jo ikke bare en sånn gruppe, det jo et forretningsforetakene det mye økonomi som skal inn og ut og folk lever jo heltidsjobb av å synge I en del av disse amerikanske gospelgruppene, naturlig nok da. De ska få synge sin näst sista sang då, det är sangen The Happy Jubilee. Jubilee är ett ord som är vanskligt att översätta till norsk. Det är lätt att tänka att det betyder jubileum, men det betyder för mycket mer än det. Jag tror vi kan säga det så att hvis du föreställer dig guldbröllop, 50-årsdag, konfirmation, bröllopsfest, reunion så det heter av klasskamrater. Alla käcka, gode, festliga tillställningar du kan tänka dig och slår det samman till en dundrande sak och gangar det med tusen. Då börjar du kanske att närma dig det som amerikanerna kallar för ett jubilee, det alltså en fantastisk stor happening om vi ska säga det på lite engelsk norsk. Och det är ett ord som stort sett bara blir brukt om en ting och det är det som ska ske den dagen Jesus kommer igen och hämta alla sina in till himlen för det ska övergå. Allt det ska bli festenes fest och bröllopenes bröllop och tidenes happening för att säga det på den måten. The Chuck Wagon Gang ska få synge om detta lyckliga jubilee nu.

Vi avslutar med den sista sangen med The Czech Wagon Gang idag. When he calls me, I am ready to go. När Jesus kallar mig till sin himmel bort ifrån denna jorda, så är jag klar till att resa, handlar den sangen om. Och här kan du lägga märke till grupp och sin ägare och manager och allt sångar Faye Smith, som du hör väldigt tydligt. Och i bakgrund så ligger sopran Melissa Kemper och sveva över vannet, om vi kan säga det så. De två får verkligen utfolda sig i denna sangen. Och med det så tackar jag för dagens gospel-timme.